0: Oa eta pimilikeun kula. Sugan wae ceuk meja cenah lamun emibana eta merah dalima. Kula bakal leuwih nanjung hirup. Cenah mah lamun asli merah dalima diancromkeun kana cai eta cai bakal beureum. Tapi da kaula masarajan can nya ka eta mareh merah dalima tapi beungeut kula geus beureum ti heula.
1: Merah ajadi.
0: Atuh sugan wae lamun kaula ngamilik eta merah dalima beungeut kaula leuwih beureum.